0: Ule, kungamsa.
1: Chokwa tili, kienke tulo.
0: Kamsa, dikila.
1: もうおもらねピチェニンダ。もてて参加よべみんてしゅげんら。レセンロ。あんた、なんじゅんがらとてさんじゅしゅげ、しんとなんばんけとたたろなんばんけとた。んびせんげよんらやぐぎんどら。レセン。あんた、ただなんでてしゃじにんじゅちゅもどさんじゅげんけとらお。レセンレセン、あちてきらけ、すんせかちりなよな。
0: Lise, lise, lala, chenikirangi uzuro na.
1: Lise, untochi.